0: ebusia pain ni ho e bitimi nya bra sa bre na nso no ohema nso enni ho
1: e ba ni sa ye de ye di nsi
2: bibia nsi tumi no nyirae nemu fesofo na enni ho asa bibia nsi medical ka se kro no nyina ye obidia ana mo adi shibusua na ye mamu yi obi ma ne behso sabre ohema enni ho ebusia pain ni ho ana ohe no nso ewu bibia nsi nyedi kan kro no mpanimfo ohweso ese busua de shibusua se masenchi e ma wo ho
0: yes
2: nti e bekọ mpanimfo ohwe kro no so no jase no bekọ e ma mpanimfo no ho okaje nse munyi bi na monfamre me ma wo fie ho ma wo fie enti ma e wo ho no ne be yi bi sabri e meme wo ho nyina no obi a yi no yeye ye nyi wo ba wo oba bema na yepe enti emanu ene ekoshia eyi obi e dia koma mpanimfo no mema no nka ho bema no dia sabre no obi a wo mu bia yeyi wa eyeye emu akudi bi enti mampani ma e wo ho no panipa wo mu no ene befre ni nuanom aka no no matena se no mo ahwe de chimrantie ni mu no mo yi ba akudi akoma gya se ne se ji de de na ba no bibia nse e
0: two men.
2: Mo hia bibia ese mokobɔ mura na mane sabre no eni wo kwa sempenifo mo mu ba kokura ton asase
0: bro hini ni ho no
2: abra wo hini ni ho no
0: wow
2: empenifo hwe kuro no so no jasi benkum ni fa kontre obia ton asase se ekoba se mo hia se mokoye because o se mokbɔ oman ne ho bra ebi ahemfie ni unwini guni ade dia mokobɔ nipa kro de tumi ni mokogye tumi ni ho amane na moji tumi enu ufri ni ho wea wa mamu kwa insa mungkwa yesa adye no if you say sa edo hene ba ibe buwa kwa huwa kwa se uye kontri jasi kunya humpe ni mfone se wahini ni ho na ufatu unhusu kutuwa sase ye ye se ye kobo ura noa odusi sina mani obe pamo odunkwa ne utumi so pamo obe pamo ntu odu obisi so obe kani penya chile se saani pa wei mfane nyo huwa diebim.
0: Okay.
2: If you say some penny for me, a kunya no penny for, or when you are hearing no penny for. A kunya no penny for, and then you know I hear for froba. A kunya home penny for no one as I were home. A kunya no me and impenny for. So, when you are kunya no penny for an aqua as a cabinet, president to Cordia, or name and coffin and aqua. Sanity. And your money didn't you know the daho? Naya, I told you, be a boy pie. Nibinu mpese umubo faso. Ohini ni ho. Ohime ni ho. Ebusu ya peni ni ho. Bibia nsi. Tumine di o. Emanu ni ibiba.
0: Alright.
2: Sa kubase emanu. Mama, ankasa yosu umuiba. Bema debanu. Sa kubase o. Oh, aka manko aneo. Enye, yenu ya bema we. Brabe kanye unhu. Uona oye busu ya peni. Brabe kanye unhu. Na yinyi. Sa ohinu. Sabo ya busu ya peni. Onu adane busu ya peni. E anunu wa ebe yi ohene no de na kono. Sa anunu wa na akwe ye busu ya peni. Dia bibianse.
0: Okay.
2: Bibianse.
0: Next week ya beshe step by step process. Yedi si hene. Yedi si. Yisi nu ya deine vizi. Badan sana obe kono. Ebi ana bibi wa huwa yenka. Yanfa anka huwa. Olibeka huwa sana. Ya sorry so.
2: De misi supi. Me pese misi sudia. Ene se. Sa kunya toa. Sa adye na ye ye se. Ye biye nomination se. Nka ye ko titi diye ni mua. Kebe buwa ye pa. Ene ko fase mba no.
0: Nomination ni ye biye no.
2: O biya biye ye no. Edu uku. Sa ye to. Edu si ye bubo. Esu titi diye no. Toa demu na budi. Debu. Beautiful. Say,